0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém Blaníku.
2: Povedz mi, láska, povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len jeden deň, čo nebol dokonalý. Stal sa ním, až keď sme sa spoznali. Od

0: Vēl jenom Českēdīs, viņš pīk telemāter rādī.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
2: Znáš, milý?